vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huipis leidis omad.

Ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni,

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Võta päev kokku, igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Silett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Jõin otsepakis piima,
2: otsepakis.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi.

0: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäeval.

0: päevani partnerkaardiga Rannamõisa sulajuustuga šnitsel broileri kintsulihast 300 grammi 2,89 kilohinnaga 9,63 ning Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte.
1: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
2: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79 ja nädalavahetuse pakkumine tumeb loom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
3: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
4: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
7: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Ilm täna teisipäeval on vähesaja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma, õhtupoole aga sajuvõimalus on väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga ka tuul õhtul nõrgeneb. Sooja tuleb aga 16-20 kraadi.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50 jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99 ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
6: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
7: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
8: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Muinastuletöö, Haven, Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haven, Kakumäel.
2: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
5: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
8: Ilm täna teisipäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma, õhtupoole aga sajuvõimalus on väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga ka tuul õhtul nõrgeneb. Sooja tuleb aga 16-20 kraadi.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
2: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera, 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera, 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
7: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
8: Muinastuletöö, Haven Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
6: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastuledöö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidset merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
7: Suvi serveeri. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulad.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte.
8: Ilm täna teisipäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma, õhtupoole aga sajuvõimalus on väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga ka tuul õhtul nõrgeneb. Sooja tuleb aga 16-20 kraadi.
9: Let's go! All the hits!
10: Yeah, yeah!
9: Turn it up!
10: Power Hit Radio.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19.90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36.90 eurot tükk.
4: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 sentimeetrit 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 sentimeetrit 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
6: Vali Softrendis diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
8: Ilm täna teisipäeval on vähesaja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma, õhtupoole aga sajuvõimalus on väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga ka tuul õhtul nõrgeneb. Sooja tuleb aga 16-20 kraadi.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tume ploom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
2: Muinastuled öö, Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
3: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20% Sportland.
6: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
7: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yeah, yeah!
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder. Suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
5: Ravemariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
6: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
8: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
9: Alejandro!
10: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
12: Ilm täna teisipäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma, õhtupoole aga sajuvõimalus on väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga ka tuul õhtul nõrgeneb. Sooja tuleb aga 16-20 kraadi.

hei , hei , hei , kallis sõber , sa teed väga õigesti , kui kuulad Power It Radiot , sest et meie mängime sulle ööpäevaringselt kõige paremat tantsumuusikat ja siin oli Shakira koos Burna Boyga ja lugu kandis pealkirja Die Die . Kell on saanud vahepeal 12 ehk siis keskpäev on kätte jõudnud ja Poweri stuudios olen sisse võtnud koha mina , Erki Sarapuu . Ja täna algas mul küll tööpäev väga omapäraselt , nimelt sain esimese asjana kontorisse jõudes ühel kolleegilt pai . Küsisin , mis juhtus , miks sa mind niimoodi paitad , tema ütles mulle vastu , et täna on rahvusvaheline paita lammast päev. Vot nüüd ei teagi, kas nutta või naerda. Igal juhul, kui näed mõnda lammast kuskil, siis kindlasti mine tee talle pai, hea sõber. Ja loomulikult, kui lammas ütleb sulle vastu mää rõõmsalt, siis mängi talle ka kas siis oma telefonist või kõrvaklappidest või kõlaritest ka muusikat, mida Power pakub. Sest et kohe-kohe juba Milky ja Ellie Oaks, samamoodi Madonna's Martin Garrixiga ja nüüd Echo Storms.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Otsid rendiautot? Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
5: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
6: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.

siin on Power'is Radio ja Power'is Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat väga-väga paljudelt väga tegijatelt artistidelt ja juba mõne hetke pärast meie eetris lauljatar, kelle koer tahaksin ka mina olla ausalt öelda. Mitte sellepärast, et koeral on oma Instagrami konto, vaid sellepärast, et väga tihti see koer reisib koos oma omaniku prouaga eralennukiga erinevates maailmapaikadesse. Vot nii suur koera armastaja on Bebe Rexha ja tema koos Faithlessiga valminud New Religion. Tulekul on ka Kygo koos Khalidi ja Griffiniga ja nende Save My Love ja nüüd jätkame Eesti muusikaga. Ja siin nad on Triibu Pasta ja Merilin Mälk ja Vaksalis.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
6: Alles mõned nädalad tagasi Riias ülivinge kontserdi annud Calvin Harris ja tema koos jazziga valminud Satisfy on juba paari sekundi pärast sinu kõrvus nagu ka sügav kummardus 90-tõtte superhitile Galalt. See lugu, mis ka tänapäeval kõlab väga kaasaharavalt, Freed from Desire, tasub teda ka oodata. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb selge ja vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati aga teki pudu. Ja sooja tuleb 6-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homsel päeval ilm püsib vähesaja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab ka hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus 17 kuni 21 sooja kraad. Neljapäeval lubatakse kuni 22 kraadi, nii et suvi pole veel läbi.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah!
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

Powered Radio saad sööma ringselt kõige paremat tantsumuusikat kõige ägedamatelt tegijatelt ja siin oli Guinnessi rekordi omanik Alok, ehk siis Guinnessi rekordi ta püstitas Salvadori karnevalil maailma suurima tänavapeo esinejana, mängides korraga ligi 2 miljonile inimesele. Ja Alokki koos Khalidiga valminud Dive Into Me oli see laul, mida praegu kuulasime. Aga kohe juba Ruff ja Fastboy ja nende Wave. Tulekul on ka Tame Impala ja Jenny ühine Dracula. Ja nüüd taaskord eestimaist muusikat saame nautida. Ann Marlen on koos Kermo Mureliga nüüd studios vahepeal käinud ja teinud ühise loo tähtede eest.

see on Powerit Radio ja Powerit Radio ongi parim tantsumuusika raadioem Eestis. Alles hiljuti sai kell üks päeval ja tavaks on juba meil saanud siin, et sellisel kellaajal reeglina inimesed lähevad lõunale ja me oleme ka jaganud siin Poweris ka kergeid nii-öelda näpunäited, mida võiks siis amsata. Ja kui oled täna soolase põidu ära söönud, siis võid magustoidud lubada endale ühte korraliku banaanasplitti, sest täna on meil banaanasplitti söömise päev. Selline mõnus magustoit, mis koosneb siis jäätisest banaanist ja ka veel mis iganes sinna võib juurde panna, nii et tasub seda proovida. Ja loomulikult teeb heaks ja magusaks olemise ka meie poolt pakutav muusika. Google ja Imael Angel ning Ultranate kohe juba Moving to the Sun looga. Tulekul on ka Nublu ja Deep City 44-ga valminud Lainte laul ja tasub oodata ka värsket Lost Frequencies. Nüüd aga Cheat Codes Poweris.

0: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltik.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Suvi serveerib. Jazz Q-Guard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-Guardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese

praegu meie eetris ansambel, mille esialgne nimi tähendas tegelikult rinnalihased, ehk siis Pectorals. Mõne aeg hiljem võtsid nad endale nimeks Starfish ja alles lõpuks otsustasid, et kõige parem nimi on Coldplay. Ja praegu kuulesime selle bändi Viva La Vida nimelist lugu. Poweris kohe juba ka Shakira koos Burna Boyga. Tulekul on ka Justi ja tema Turn the Lights Off. Ja nüüd Fisher koos Florence Harmoniga ja see on What a Life.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
7: Leoni ja Markus and Martinus ühes koos jõuavad sinu kõrvu juba loetud sekundite pärast. Nende lugu Moonlight on see, mida tasub oodata. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb selge ja vähese pilvisusega ja sajuta, aga kohati tekib udu. Ja sooja ootame 6-15 graadini. Homsel päeval ilm püsib vähese vahelduva pilvisusega. Kohati saab ka natukene hoovihma. Tuul on nõrk ja sooja tuleb 17-21 graad.

Powerhit Radio , parim tantsumuusika raadio Eestis , mängis sulle praegu ette artisti , kelle muusikaline karjäär algas küll juba aastal 2005 , aga tõeline läbimurre toimus alles 2018. aastal , mil Netflix lasi sellise seriaali ekraanidele , nagu seda oli Money Heist ja just nimelt Hugeli versioon loost Bella Ciao kõlas selle soundtrackil ja niimoodi siis see mees ülemaailmse kuulsuse saavutas . Ja tundub , et aasta 2021 on ta endale eesmärgiks seadnud vallutada kõik võimalikud edetabelid , sest et tuleb tal sellel aastal neid hitte nagu Vändrast saelauda . Siin oli üks nendest , Shine , kohe juba ka Nima ja Ellie Goulding , Topic koos Becky G-ga samuti ja nüüd kuulame värsket kraami Swedish House Mafia poistelt .

Favorite Radio, see on parim tantsumuusika Eestis ja juba üsna pea kuulame ära loo, mille, noh, ütleme siis niimoodi, et visiitkaart on selline muhe vilistamine, aga esialgu, kui seda lugu Bob Sinclair välja mõtles, siis seda vilistamist seal plaanis ei olnud, vaid stuudios kitarrist lihtsalt arvas, et noh, niisama kui ta tinistab kitarri, teeb ka väikse vile sinna kõrvale ja niimoodi siis salvestatud sai. See lugu, millest jut käib, on loomulikult Love Generation, aga enne veel kuulame ära Koit Toome ja siin on tema uus lugu, Ma põgenen.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu Megasail on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
5: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar.
6: Let's go.
7: All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.

Radio ja Powered Radio ongi parim tantsumuusika Eestis. Praegu kuulesime ära Tate McRae loo pealkirjaga Sports Car ja tegemist on nii suure hitiga, et, et see sai valitud ka ametlikuks raadio peaks sellises arvutimängus, nagu seda on GTA 6, mis jõuab meie nii juba eeloleval sügisel. Kohe juba ka Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu ja nende ühine münt. Mul on valmis pandud ka Jax Jones koos Zoe Viisiga ja nende Never Be Lonely ja tasub oodata ka selle suve ühte suurimat tantsuhiti ja natrilt. See on Talk To You. Praegu ka Calvin Harris.

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Ehituse ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk. Ehituse
3: ABC. Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Vaatame üle ilmaprognoosi ja siis oleme tagasi muusiku juures Paavali eetris. Ilma jaam ütleb, et öö tuleb selge ja vähese pilvisusega ja sajuta, aga kohati tekib udu. Tuul väga tugev ei ole, sooja tuleb aga üsnagi mõistlikult 6-15 kraadi. Homme päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab ka hoovihma. Endiselt tuul on nõrk, aga sooja korralikult 17-21.

0: Poweris praegu Itaalia tantsumuusika trio Medusa ja koos Henry Camomilliga valmistasid nad lood Don't Wanna Go Home, mida me praegu ka kuulasime. Aga ei ole kaugel see hetk, mil me saame taaskord ajas rännata tagasi 90-tesse ja kuulata ära Ricky Martini ühte suurimat hitti Living La Vida Loca. Samuti käesoleva aasta üks suurimaid tantsuhitte Hugeli Moving to the Sun on tulekul ja tasub oodata ka värsket kraami Kinder Loomas nimeliselt kollektiivilt. Nende Hate the Bomb on laul, mida ma kohe kindlasti mängin. Nüüd aga jätkame Muuga poistega, kes alustasid muusikukarjääri ühe kuiti magamistoas. Ära mõista valesti. Nad lihtsalt odava mikrofoni ja ühe arvutiga salvestasid seal muusikat. Need on Triibubasta ja koos Villem Trillemiga on nendel valminud Mr. H. Go.
1: Tega pomb plaanis täna koopast lahkuda, kuniks kätte jõudis MM, vaetasin koduriide, et lemmiklubi vormiks.

see , siin on Power It Radio ja Power It Radio mängib sulle ööpäevaringselt kõige vingemat tantsumuusikat nii tänapäevast kui ka tõelisi klassikuid , nagu näiteks hetkel kuulasime house muusika vingeimate lugude hulka nii-öelda siis arvatud Spilleri superhitti Groove Jet . Vahepeal kell on saanud 3 pärastlõunal ja Poweri stuudios tervitan sind endiselt mina , Erki Sarapuu . Kui sa oled aga vähe hoogsama muusikasõber kui näiteks see lugu , mida me praegu kuulasime , siis kindlasti rõõmustad sa varsti Armin Van Burenit ja Sashat kuuldes . Nende Everlasting ehk siis uus lugu on tulekul . Enne kindlasti aga Shakira koos Burna Boyga , Teddy Swimsi nii mõnigi üllatus veel . Praegu aga jätkame muheda tänapäeva Scandi House'i soundiga . see on The Bossa ja Magnetic .

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
6: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

see on Power It Radio, mis mängib sulle parimat tantsumuusikat ja siin ta oli laulukirjutaja alguses, kes tegi väga suurtele tähtedele superhitte ja siis mingisugusel hetkel otsustas, et hakkab ise endale muusikat kirjutama ja tema esimene suur hit sündis väga omapärases kohas, nimelt istus ta tükka aega stuudios ja ei tunnud inspiratsiooni peale. Siis läks ta vetsu ja nii kuidas potile istus, nii kohe tuligi hea mõte. Vot, nii et alati võib väga veidrates ja ettearvamatutes kohtades sündida ajalugu. Ray oli see, kelle

jutt käib ja see küll ei olnud tema esimene suur hit sooloartistina, vaid üks viimaseid. See oli Where is my husband? Kohe juba ka Cat's Eye, Nublu ja Thief City samuti ja nende Kesselaid ja nüüd lubatud Armin van Buuren.

0: hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
7: Täna TV3 uudistes. Politsei kontrollib intensiivselt Tallinna sadamat ja muid piiriületuspunkte. Kas Eesti on muutunud piiriületuse transiidikoridoriks? Samal ajal kui migrandid kasutavad piiriületuseks nii sadamaid kui maismaad, siis kasutavad neid ka täiesti tavalised Eesti pered, kes saabuvad puhkusereisilt koju, et valmistuda uueks kooliaastaks. Mida peaks uue kooliaasta kohta teadma? Räägime ka sellest, et lõpuks ometi on geenivaramu jaoks kogutud andmed jõudmas päriselt tervishoidu. Esimeseks rakenduseks saab rinnavähi sõeluuring. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Taas vaatame üle ilmaprognoosi ja siis Power's Cheat Goes'i Miles Away. Tulekul ka Madonna ja Martin Garrix'i Bizarre ja tasub oodata ka toredid üllatusi meie enda eestimaiseltelt artistidelt. Ilmast aga nii palju, et töö tuleb selge ja vähelse pilvisusega. Sajuta, kohati aga udune ja sooja ootame 6-12, rannikul kuni 15 graadi. Vähese ja vahelduva pilvisusega püsib ilm ka homsel päeval. Kohati sajab ka hoovihma, aga tuul ei ole väga tugev ning sooja ootame 17-21 graadi.
9: Let's go! All the hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power hit.

Madonna ja Martin Garrix ühes koos ja siin oli lugu, mis sündis Madonna mälestustest tema kunagisest abikaasast Sean Pennist. See kandis pealkirja Bizarre. Paar minutit veel ja siis saab kell 4 pärast lõunal ja startibki järjekordne saades Sõidame. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja jätan siia mängima loo, mis on samamoodi teatud mõttes mälestustest sündinud. Lauljatar Elisa tervitab selle looga tõenäoliselt ühte oma sõbrannat. Karma is a bitch!

0: sõidame Poweriga . eetris on Karin ja Jüri .
1: kell on saanud 4, tere sulle , aeg on taas oma masinale hääled sisse panna .
2: jaa , sellepärast , et Karin ja Jüri käivitavad oma roosa Poweri auto , mille jaoks neil lube pole vaja , sest neil pole neid . ja sõidame kuni kella 7 välja .
1: ja tuleta muidugi meelde , et lube pole .
2: no aga see on okei , sellepärast et meil see ühendab meid .
1: ja ilusat teise ringi rõivaste päeva .
2: kena .
1: täna siis seda tähistame . kas sul on midagi sellist lemmikut , mille sa oled saanud katsukast või kuskilt , ma ei tea , sõbra käest või ?
2: mul on palju teise ringi asju . Mm-hmm. Mul on väga palju ja ma olen saanud neid kingituseks , kellegi lähedase vanu , on olnud ka neid hetki , kus ostan ise , aga pean tunnistama , et kõige geniaalsem sekkari shoppaja on minu ema . tal on kohe kuldsed käed , ta leiab siukest kraami sealt , et mu kõige lahedamad asjad on tänu talle leitud .
1: ja on vaja kannatust ja head kuldset kätt ja, nagu öelda, ja silmi .
2: just , ja tal vist on mingi tohutult hea sekkari manifesteerimisoskus ka . talle pead ütlema ainult märksõnad umbes sinise ja valge ruuduline kuldsete nööpidega
1: ja siis tuleb.
2: Tal on üks veebikoht , kus ta teeb seda ja siis teeb tšik-tšik-tšik-tšik-tšik ja ta leiab kõik , mis vaja .
1: okei. Aga meie siin muidugi ju vaatame ka ajas tagasi , samuti siis piilume Instagrami , päeva küsimus on kah meil üleval .
2: ja peagi sellest kohe ka räägime .

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kas magus või soolane pirukas? Mõni ütleb, pirukas on pirukas, vahet ei ole, aga ei. Meie tahame teada, kumba sina eelistad.
2: Ja mina võin kohe öelda, et mina olen see, kes ikkagi armastab kohvi kõrvale võtta endale magusa piruka. Ükskõik, kas on hommik, lõuna või õhtu. Kui mina võtan soolase piruka, siis ma üllatan suisa ka ise ennast.
1: Nii, mul on siin käes üks karbikene, siin sees on pirukas. Päriselt ka. On kuulda ja ei ole. Mis sa arvad, mis siin sees on, kas soolane või magus?
2: Kindlalt soolane.
1: Nii, ma avan selle
2: laeka. Sa üllatasid mind, see on moonisaiake või? Kaneeli või?
1: Kaneelisaiakene. Jaa, see on magussaiakene. Midagi väga, noh, minu sellise eelistuse vastu tavaliselt ma ikkagi armastan soolast. Iga sorti soolane läheb peale. Kõige paremad soolased on need klassikad. Klassikud.
2: Lihapirukas ja viineripirukas.
1: Lihapirukas. Isegi meeldib juusturull, kui sa küsid.
2: Okei. Kus juures on veel üks pirukas, mida sa ei maininud ja mis on, see, mis on nii hea, et mõnikord ma nädalavahetusel ärkan üles ja mõtlen, et minu kodu lähedal on üks kohvik, mis teeb kõige paremat.
1: Soolased või?
2: Jaa, see on seenepirukas. Ja kohe selline seenepirukas, et siin on ikka nagu seent pandud niimoodi, et noh, et ei ole, et sa pead seda otsima, tead noa otsaga taga.
1: Sekundeerin ja lisaks veel üks asi, mis lapsena üldse ei läinud peale, muidugi kapsapirukas. Jah.
2: Kus ma tean, et ta tegelikult võib olla hea, aga ma kunagi ei tule selle peale, et seda ise osta.
1: Kapsapirukas. Aga kaasid tekivad.
2: Isiklikult mulle meeldib viinisaiake.
1: Sina oled ikkagi, aga... sa oled ikkagi, kuidas ma ütlen,
2: mõisa preili.
1: Superstar sellest, kuidas mingit teemat vältida. Lähme edasi lihtsalt.
2: Sina nosi oma kapsapirukat. Jah.
1: Mis moodi see välja näeb?
2: Seal on niimoodi, et see on siuke lehtaigen või lehtpärmitaigen ja siis seal on see vanilja nagu keedis ja siis seal peal on veel marjad või puuviljakesed. Ja kõige paremad on Werneri kohvikus ja need on tihti peale keskpäevaks juba maha müüdud. Nii et alati kui ma lähen, siis ma ikkagi teen tiiru oma lemmik kohvikus Tartu linnas ja siis kui seda on, ostan suisa kaks tükki. Ühe samal päeval söömiseks ja järgmise homseks hommikuks.
1: Ja mis veel on, veel lihtsam. On tavaline selline või croissant.
2: Croissant.
1: Mis moodi see on õigesti hääldada? Ütle.
2: Croissant. Kõht läheb tühjaks.
1: Läheb küll, jah. Ärme räägi sellest enam rohkem. Aitab kah. Aga sina, mina vasta siis päeva küsimusele. Tahame teada, kas pigem soolane või magus pirukas.

0: Hea reisija, AirBalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
4: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
7: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
8: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kell on 4:30, tere sulle, vaatame nüüd aga Instagrammi ja vaatab sealt vastu meile Nicole Kidman.
1: Ja tema on käinud ühes riigis, kuhu mina tahaksin väga-väga minna, aga pole seda sammu veel ette võtnud, sest selle jaoks on vaja raha koguda. Ja see riik on Island.
0: Island, ja on see siis nii kallis, nagu kõik räägivad? Ma ei usu, ma ei tea. Kõik muidugi alati tahavad sinna. Ma ei kuule seda asja esimest korda, et unistus on minna Islandile. Ma nii tahan minna Islandile, see on mul bucket listis. Keegi kunagi kõige jõua sinna, kas tõesti sellepärast, et see on kallis?
1: Seal on minu mõelest ööbimiskohad päris kallid, sest et kui sa lähed isegi seal matkama, siis minu teada telgi ülespaneku koht on ka juba 150 eurot.
0: Aga Nicole Kidmanil on raha nagu muda.
1: Jah, ja tema on käinud Islandil ime ilusad pildid, naudib seal vaateid ja aateid. Oo, kui mõnus on kuskil mulli vannis ka. See vann tundub olevat paadi peal.
0: Ja
1: see paat omakord

0: no Merel , no imeilus , lihtsalt nii ilusad pildid , nagu tal oleks isiklik fotograaf kaasas olnud .
1: huvitav , kas olid mingid filmivõtted seal ?
0: ma ei kujuta ette .
1: sarjavõtted või läks tõesti ainult puhkama ?
0: Tegelikult siin on ka pilte , kus ta siin on oma tütrega koos , nii et tundub , et pere igatahes kaasas on käinud ja on ta tõesti kõike teinud , on siin Martiinit joonud , ma vaatan , lisaks siis olnud seal mullivannis ja ikkagi matkanud ja no imeilus galerii piltides , mis paneb mõtlema , et äkki ikkagi oleks võimalik kuidagi niimoodi , tead , seda püksirihma pingutada , et minna paariks öökski sinna Islandi maale .
1: tead , ta käis ikkagi puhkamas , sest et ma vaatan , et ära on tagitud luksusjahtide mingisugune ettevõte Ritz Carlton Yacht Collection .
0: ei no ime siis , et väga kaunis on . no ma ei kujuta ette , kui palju seal võib ööbimine veel maksta , kui mina kurtsin siin selle telgi koha peale .
1: ja no eks ole .
0: et ma , mina vist isegi kui ma Islandile lähen ja püksirihma pingutan , siis ma seal Ritzi jahi peal ikkagi vist endale seda kajutit lubada ei saa .
1: seal Islandil vist on nii oluline ka see , et mis aastaajal sa lähed , mis hooaeg on , sest et ega talvel vist ei ole sinna väga mõtet minna , suvel on vist see haripunkt .
0: haripunkt , aga ta ikkagi on tuuline ja jahe , sellepärast et ma mõned tuttavaga olen rääkinud , et kas päriselt oli jahe ja ta ütles ka , et tõesti oli külm , et sul oli kogu aeg külm naha vahel . aga ma arvan ka , et ma natukene olen liiga mõjutatud sellest hirmujutust , mida muudkui kuuled , et on kallis , kallis , kallis . ma usun , et kui ikkagi päriselt tahta ja noh , natuke raha kõrvale panna või siis natukene palju raha kõrvale panna , saab ju ikkagi ehk pikaks nädalavahetuseks minna , see oleks ju lahe .
1: tuleb lihtsalt vaadata neid pakkumisi nagu ikka .
0: head lennupiletid ja .
1: ja , ja , et seal on ilmselt vaja ka autot rentida , seal on pikad vahemaad , on ju , asustus on hõre , et see veel sinna lisaks . toit , kõik särgid , värgid . igatahes miski pole võimatu , aga Nicole Kidmanile igatahes oli see taskukohane .
0: just , ja väga toredad pildid on , mida saab vaadata . mina elan rõõmsalt kaasa ja saan aru , et Island on ikkagi üks imekaunis riik .
2: sõidame Poweriga . eetris on Karin E ja Jüri .

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
8: Täna TV3 uudistes. Politsei kontrollib intensiivselt Tallinna sadamat ja muid piiriületuspunkte. Kas Eesti on muutunud piiriületuse transiidikoridoriks? Samal ajal kui migrandid kasutavad piiriületuseks nii sadamaid kui maismaad, siis kasutavad neid ka täiesti tavalised Eesti pered, kes saabuvad puhkusereisilt koju, et valmistuda uueks kooliaastaks. Mida peaks uue kooliaasta kohta teadma? Räägime ka sellest, et lõpuks ometi on geenivaramu jaoks kogutud andmed jõudmas päriselt tervishoidu. Esimeseks rakenduseks saab rinnavähi sõeluuring. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
9: Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoovihma. Õhutemperatuur on 16-20 kraadi.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karinee ja Jüri.
1: Tere sulle, hea kuulaja. Kas sina oled oma partneriga samal vibraal? Huvitav.
2: Just nimelt, kas käite sama palju trennis või vahepeal ikkagi viskab üle, et partner on kogu aeg ainult trennis, kaalub toitu ja jälgib, et ikkagi kaloraaž püsiks ühes ja samas numbri vahemikus.
1: Ja kui jah, siis ajab see sind ka kuidagi nagu, ma ei tea, rütmist välja või?
2: Võt jah, ma arvan, et kui ollakse samas rütmis, et mõlemad on sellised, tead, tervislikult toitujad, väga tähelepanelikult selles osas, mida nad söövad, kui palju nad teevad trenni, palju nad liiguvad, siis ma usun, et see võib olla täitsa tore, sest et see ju vähendab neid. Kui nüüd üks teeb seda ja teine tahaks vahepeal tead krõpsu süüa ja Netflixi vaadata, siis see võib olla keerulisem.
1: Yeah. Ja, absoluutselt. Ja. No ma isegi olen kuulnud linna pealt, et raske on see, kui näiteks keegi üks partnerist on näiteks hommikuse töö peal. No siis nad ei näegi, neil ei ole ühised hommikuid.
2: Jaa, või ongi niimoodi, et kui üks peab minema varahommikul tööle ja teine on täiesti ööinimene, siis on niimoodi, et nad ei lähe ka samal ajal magama. Mm. Ja nad ei saa ka õhtul midagi teha koos sellepärast, et see varajane ärka ja peab juba minema magama, et oma unetunnid üldse täis saada. Mm. See on hea tähelepanek. Kus juures siin Anne ja Stiili artiklis on üks naine kirjutanud ka sellest, kuidas tema partneril oli täielik kinnisidee Strava app, mis on paljude sportlaste lemmik, harrastusportlaste lemmik siis, ja ta ainult jälgis muud kui kõigi jooksukilomeetrid ja kõrvutas need enda omaga. Ja ega selles ei ole ju midagi paha, kui inimene on tervislike eluviisidega, aga kui see lõpuks on nii suur kinniside, et mingid ühisosa enam ei olegi, siis ma saan täitsa aru, et tegelikult viskab üle.
1: Ja ütleme niimoodi, et olen ka kuulnud väga head sõbralt seda, et no et vahepeal tein mina ka selliseid mingisugused paastuperioode, dieediperioode, kus ma natukene jälgin rohkem, mida ma siis suu panenen ja et ka see on üli raske, kui sa pead nagu igal õhtul kaks erinevat toitu tegema, sul ei ole sellist ühist õhtusöögi mingisugust rutiin läheb katki, ütleme niimoodi. Yeah. Et kui sa teed ainult nädal aega, et see on nagu teise jaoks nii keeruline, sest et sa pead ise üksi hakkama saama selle kuradi, vabandust, selle õhtusöögi tegemisega, mis on niigi keeruline juba. Kõige raskem osa päevast tihti peale on see, et mida ma nüüd õhtul, mida ma nüüd süüa teen.
2: Ja just, ja võibolla kui varasemalt on seda sööki tehtud näiteks kahekesi ja siis koos ka seda söödud, vaadatud midagi mõnusat on.
1: Kogused.
2: Ja nüüd on järsku see, et on selline kontroll peal. Kus üles on nii huvitav teema, et ma ise ei olegi selle peale liiga palju niimoodi vist mõelnud või pidanud mõtlema, aga ma olin ühe korra seltskonnas, kus ka üks naisterahvas ütles, et teda tegelikult väga häirib, et tal on suurepärane kaaslane, aga teda nii õudselt häirib, et ta kaaslane ei ole absoluutselt sportlik. Et talle nii väga meeldiks mitte lihtsalt see, et ta tahaks, et ta kaaslane, ma ei tea, liigutaks ennast on ju, vaid see, et neil oleks mingi ühine tegevus, et tema jaoks oleks super lahe, kui nad saaksid koos käia mingi hommikusörgil või vahel minna koos jõusaali, et see nii väga meeldiks talle. Mina olen terve elu teinud trenni üksinda, ma ei oska isegi nagu mõelda selle peale ja kui teine tahab joosta või ei taha joosta, siis noh, tee, mis tahad. Muidugi nagu mingi liikumine lihtsalt on tervisele hea.
1: Ma saan täiega aru sellest. Minu jaoks on ka trenni tegemine selline üksinda olemise aeg. Okei, ma ei käi jooksmas. Ma selliseid spordialasid väga ei harrasta. Ma teen just pigem selliseid, kuidas ma ütlen, sotsiaalsemaid tegevusi, kui me räägime spordist. Padel ja tennis ja need on. Ja. Aga kui ma peaksin muidugi jooksmas käima, siis ma kindlasti ei teeks seda kellegagi koos, sest siis ma juba jään maha ja ma ei ole nii kiire, kui see, siis mul see, ma ei suuda rääkida samal ajal kuidagi ja bla bla bla.
2: Mulle meeldib, et siis see on nagu minu enda aeg, ma samal ajal, kui ma seal hüppan ja hoian planku, siis ma mõtlen kõik oma mõtted sirgeks.
1: No võt, täpselt, jah.
2: Ja.
1: Aga? Et täitsa nagu igapäevane teema, ma usun väga palju tööaks, et mis moodi leida selline nagu ühine rütm, kui kaaslane sulle on täiesti teise elustiiliga.
2: Ja kui tuleb ikkagi välja, et see asi kisub niivõrd kreeni, et minnaks oma vahel laiali, siis tuleb välja, et pärast lahkuminekut võib oodata sind Break Up Glow, mis see on sellest peagi räägib.

0: sõidad Poweriga , mis sa arvad , kas break up glow on päris asi puhtas eesti keeles , lahkumineku siis selline
1: sära ?
0: jah , on see päris asi ?
1: no Vogue igatahes ütleb , et on .
0: ai , kui Vogue ütleb .
1: kui Vogue ütleb , siis nii on ikkagi moepiibel , eks ole . Tuleb siis välja jah , et isegi mitmed sellised esteetilise meditsiini arstid tunnistavad seda , et niimoodi ikka on ja on teisi eksperte ja spetsialiste , kes samuti sellele mõttele alla kirjutavad . et muidugi algul ju ikkagi käib kett maha , algul on ju paha tunne , aga siis , kui hakkad ennast seal koguma ja tead , leiad enda jaoks aega , võib-olla lähed taas trenni , teed midagi iseenda jaoks , juba iseendaga olemine ja endale keskendumine ju annab sellise parema tunde ja siis tuled ühel hetkel sellest mudamülkast välja .
0: Mind huvitab see , et kas see on selline instinkt või selline kuidagi alateadlik asi , mida inimesed teevad , või see on otsus ?
1: vot mina olen sama asja mõelnud , et selles on kõige paremas mõttes natukene sellist kättemaksu ka ju , eriti kui sind on maha jäetud .
0: No, või siis nagu , kuidas ma ütlen , selline ülesaamine ja ma ei tea , enese rebrandimine kuidagi võib-olla füüsiline selline , kuidas ma ütlen , füüsiliselt teistsugune sina , siis võib-olla tuleb natuke paremini toime selle emotsionaalse poolega ka .
1: ja nii-öelda nagu sinus on alanud see uus ajastu ja vaata , kui palju seostatakse neid lahkuminekuid uute soengutega , et kes ikkagi meeleheitel lõikab endale tuka ette , mis talle üldse ei sobi ja kui palju on siis seda juuksevärvi vahetust ka . Need olid kunagi minu meelest alati mingites romantilistes komöödiates sellised põhilised märguanded .
0: kõigepealt sööd voodis olles telekat vaadates karbi šokolaadi ära .
1: Nutad
0: nädal aega ja siis hakkad minema sinna treeningsaali poole , lähed juuksurisse , lähed kaubamajja näiteks , ostad uued riided , onju .
1: jah , kusjuures , kui aus olla , me elame ju praegu sellisel sotsiaalmeedia ajastul . sa ju tihtipeale saad tegelikult Instagramis aru , kui kellelgi on selline elumuutus tekkinud ja see on mingi veider asi , millele ei saa nagu otseselt sõrme peale panna , aga sa nagu saad aru , et okei , ta on nüüd uuesti vallaline .
0: no naised saavad aru , mehed tavaliselt võib-olla ei mõtle sellist asja .
1: võib-olla , ma ei tea jah .
0: aga ja kui inimene ikkagi teeb läbi mingisuguse muutuse , ta ju tahab seda ka näidata .
1: väga õige .
0: ilmselgelt see eelmine kaaslane ka näeb sinu postitust .
1: suure tõenäosusega , kui ta ära pole blokitud . variant on erinevaid . jaa , aga Vogue igatahes ütleb , et see on täiesti päris asi , ei ole see välja mõeldud midagi , nii et kui keegi peaks olema praegu väga kurb ja selles jäätise söömise faasis , kus ainult pisaraid kahte lehte lahmab , pole hullu , see läheb mööda ja peagi tuleb tõeline lahkumineku järgne sära sinu õuele . aga meie nüüd hoopiski vaatame nende teemade otsa , miks võib-olla võib minna omavahel lahku ja mõni suisa altari ees .
2: sõidame Poweriga . eetris on Karin E ja Jüri .

0: tere sulle, hea kuulaja, Siim Karine, Jessica Kostla ja Jüri Pootsman. Nüüd aga räägime kriisidest.
1: Räägime kriisidest, mis võivad osaks saada altari ees kõige ilusamal päeval, ehk pulma päeval.
0: I do, nagu appa juba laulis kunagi.
1: Ja aga vist selle lauseni päris ei jõuagi, sellepärast, et enne seda tuleb üksteisele tootused anda ja mõni neid see tõesti teeb. Ja räägime siin kohal küll nüüd ühest väljama paarist, aga seal juhtus siis nii, et pruut oli juba enne pulmi saanud teada, et mehel oli olnud kõrval suhe. Ja selle asemel, et ikkagi saak käima tõmmata või lihtsalt asju pakkida, otsustas tema, et ta läheb ikkagi lõpuni välja. Ja ilus pulmapäev jõudis kätte, valges kleidist altarjate kõndis, kõik sõbrad sugulased olid saalis ja kui oli aeg tootusi kuulata, siis mees enda omad pisar silmel ju luges kõik kätte ja siis oli naise kord.
0: Mm.
1: Ja naise tootused olid siis mehe sõnumid armukesega.
0: See on ka korralik kättemaks.
1: See on
0: mõtle
1: nii
0: pere
1: valus.
0: Ees, sõprade ees, see... vanaema seal vaatab pisar silmil.
1: Ja vanaema ma arvan, et ei saagi enam mitte midagi aru, et mis siis see nüüd oli. Päriselt, ma arvan, et vanaema ei taha vastu võtta sellist infot.
0: Ja no tõesti kui alandab, aga samas väga vinge kättemaks.
1: Ja mees lihtsalt ei teinki mitte midagi muud, kui lihtsalt kõndis minema.
0: Oligi nii,
1: jah. Ja me naine selle peale ütles, et ei, ma ei tahtnud mingit pulma ära jätta, et selle asemel me tähistame siin kohal siis armastust, ausust, iseseisvust ja tõde, isegi kui see võib valus olla.
0: Ilust öeldud.
1: Ilust öeldud, aga ma ei kujuta ette, kuidas seda pidu pidada või teine asi, raha peab ikka üle ka olema.
0: Mm.
1: Sellepärast, et kujutad ette see kallis pulmapidu. Noh, okei, okay, pidu oli, aga no mis pidu see sul
0: no, tegelikult on? No kättemaks pigem. Kättemaks on kallis.
1: Jah, vaata, oleneb, kes selle pulma eest maksis.
0: No äkki. Mees maksis kinni, ma arvan.
1: Võibolla tõesti. Või siis võibolla tahtis vaata nii vihane oled, et vahet ei ole see raha. Sest selles situatsioonis ma kujutan ette, et noh, ongi, et vahet ei ole see raha.
0: Ma arvan siis, et naise perekond jäi. Naise perekond ei pea ole, eks ole, ja siis said seal niimoodi rõõmsalt pidutseda.
1: Ma kujutan ette, et...
0: Lahkumineku pidu, neid ju tehakse ka.
1: Tõsi, mehe vanematel võis ikkagi arukordselt piinlik.
0: No need läksid koju muidugi silmad maas.
1: Suure tõnus, noh, oleneb võibolla, tead, avaldasid ka ikkagi kaastunnet kuidagi pruudile või igasugused variante on. Ei, see on uskumatu ja väga-väga kriisi.
0: Inimesed on väga loomingulised, tuleb välja.
1: Aga kus juures, me räägime siin välisma juhtumist. Ma tean ka Eestis ühte sellist juhtumit, kus pulm oli niimoodi ära korraldatud, et bänd oli võetud ja kõik oli juba paigas. Ja siis ühel hetkel tuli korraldajat meil. Ja siis see meil oli selline, et ala, noh, mis iganes see kuupäev oli. Ma räägin asjast, mis oli umbes mingi 15 aastat tagasi. Et 15. juulil olev pulm jääb ära. Pruut pani kõrvalt ja peigmes sai teada. Ja olingi siuke informatiivne kiri. Kõik ei ära.
0: Lühike ja tabab.
1: Aga kõik olid siis sisse pandud. Fotograaf, videograaf, bändi liikmed, noh, kõik said teada, et miks pulm ära jäi. Et kindlasti ka selline tore asi, mida sinu kohtade võiks teada kogu ilmarahvas.
0: Juhtub ka siin kandis.
1: Eks ole, ega...
0: Universaalne teema.
1: Universaalne teema, tõesti. Aga meie nüüd teeme midagi nii universaalset, et see on meil igas saates. Me läheme 25 aastat ajast tagasi.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu Megasale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alati

0: Elron.
1: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
2: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79 ja nädalavahetuse pakkumine tumeb loom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
3: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
4: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla.
5: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
6: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Silver, hea mõte.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on 5:30 ja nagu võluväel meie nüüd liigume ajas tagasi 25 aastat. Aasta oli siis 2001.
2: Ja sel päeval olid pulmad ja mitte niisama pulmad, vaid Norra kuninglikud pulmad.
1: Aha, nii, huvitav, kas need lõppesid sarnaselt nagu see pulm, millest me siin asja rääkisime?
2: Ei, aga nemad tegid lihtsalt ajalugu sellepärast, et kui kroonprints Haakon ja Mette Marit siis 25 aastat tagasi täna abiellusid, siis need olid Euroopa ajaloo ühe vastuolulisemad kuninglikud pulmad, sellepärast, et esiteks Mette Mariti minevik kraabiti ülesse.
1: Muidugi.
2: Et vahetult enne ikka seda pulmapäeva oli ka pressikonverents, kus temalt otse küsiti küsimusi, nii et ta pisar silmisel vabandas, et kuidas tal on ikkagi väga rajud peod olnud koos keelatud ainetega.
1: Ja Epsteiniga.
2: Ja Epstein tuli vaat hiljem välja. No, sellest on nüüd rääkid.
1: Aga need toimusid.
2: Just. Nii et lisaks sellele oli tal ka 4-aastane poeg. Eelmisest suhtest.
1: Ah, see, kes nüüd on vist vangis või?
2: See pole see. See on nend... kas see on...
1: See on see sama.
2: Mina arvasin, et see on ikkagi nende ühine laps.
1: Ja minu teada see on ikkagi nüüd see Mariuse nimi on mulle tuttav. Minu teada see on Mette laps ja ta on muidugi nüüd, kuna Mette Marit siis abielus sinna perre, siis ta sai ka mingid, ma ei tea, mingid tiitlid endale.
2: No võt siis. Ja kus juures see laps on siis suhtest mehega, kes mõisteti süüdi narkokuritegude eest. Lisaks siis, kui rääkida nüüd printsist ja Mette Maritist, siis nemad elasid enne abiellumist koos Oslo korteris ja see vihastas niimoodi konservatiivset Norra kirikut, et pahameel oli nii suur, et toetus Norra monarhiale langes reaalselt ajaloolise miinimumini umbes 50% peale. See, et nad sellist patust ühise katuse all elu elasid.
1: No armastus pidi suur olema.
2: Ja just nimelt ja tõesti siis noorus oli tal reivi ja klubiskenes ja sellest pisarateni liigutavast ülestunnistusest me juba rääkisime enne pulmi, aga omamoodi nimetati seda kõike ka modernseks muinasjutuks, selline kaasaegne tuhkatrinu lugu, et nüüd niimoodi kuningliku perre siis Mette Marit sai ja isegi siis Oslo katedraalis toimunud laulatusel piiskop kiitis pruudi julgust öeldes, et sa ei ole valinud kõige kergemat teed, kuid armastus on võitnud.
1: Armastus tõesti võitis, aga ma saan aru, et Mette Maritil on tervisega päris kehvad lood vist praegu, eks ole? Kopsudega vist oli tal midagi viga.
2: Ja tal tehti isegi kopsu siirdamine, nii et ta on praegu siin avalikuse eest varjul, et tulla sellest operatsioonist kenasti välja. Kõik läks hästi, aga taastumine võtab aega, aga enne seda on ju ta teinud mitu avaliku pöördumist, sest nagu sa ka mainisid, Jüri, tuli see Epsteini saarega seostus. Jälle andis teada, et on teinud väga halva otsuse ja kahetseb kontakti sügavalt, eks ole. Ja et kui mõistis mehe manipulatsioone, siis ikkagi katkestas suhtluse. Noh, siin on ka mingid teooriad, et kas ja kuidas ikkagi oli. Ja siis tema poeg on teadupärast tõeline Norra kuningakoja murelaps, kes vägistamise eest mõisteti süüdi ja on 4 aastat peab olema siis vangistuses.

0: Hea reisija, Airbalticu mega seil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
4: Rademariga tagasi koolirütmi! Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
5: Sel nädalal A1000 Marketis Maxja Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
8: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
9: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Alejandro.
12: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
13: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
12: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
14: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
15: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
16: Täna TV3 uudistes. Politsei kontrollib intensiivselt Tallinna sadamat ja muid piiriületuspunkte. Kas Eesti on muutunud piiriületuse transiidikoridoriks? Samal ajal kui migrandid kasutavad piiriületuseks nii sadamaid kui maismaad, siis kasutavad neid ka täiesti tavalised Eesti pered, kes saabuvad puhkusereisilt koju, et valmistuda uueks kooliaastaks. Mida peaks uue kooliaasta kohta teadma? Räägime ka sellest, et lõpuks ometi on geenivaramu jaoks kogutud andmed jõudmas päriselt tervishoidu. Esimeseks rakenduseks saab rinnavähi sõeluuring. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
17: Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 16-20 kraadi.

0: kell on kohe kuus, tere sulle. Kui sul vahepeal on küsimus peas, et miks ma huvitav vaatan alati samu sarju, miks ma tellin alati sama kattega pitsat või ma ei tea, miks mulle maitsevad ainult selle koha burgerid, miks ma joon sama brändi kohvi, ütleme niimoodi, et uuring siin on läbi viidud ja on selgunud ka nii mõndagi head, millest rääkida praegu.
1: Nii, kas sa, mis ütleb kuidagi, minu kohta?
0: Kas sina nagu oled olnud sellises olukorras, kus sa mõtled selle peale, et miks ma ei taha mustrit murda?
1: Ma ei ole väga seda tüüpi ja ma tajun seda eriti reisidel, sellepärast, et mul ei teki nädala aja jooksul näiteks mingit kindlat kohta. Ma olen ise niimoodi reisil olnud, et mu reisikaaslane tahab võtta ühest ja samast kohast pitsat kogu aeg näiteks. Mul ei ole väga sellist, et ma pigem olen, hüppan sisse sinna, kuhu saab, aga oma toidupoe ostudes olen ma küll üpris sama. Ja sellepärast mulle meeldib koju tellida, et seal on kõik need ees ja mul ongi kõik olemas. Et selles olen küll.
0: Ja ühesõnaga kokkuvõtlikult rääkides see uuring siis ütleb seda, et aju ei kaalu iga kord kõiki plusse ja miinuseid, vaid meenutab lihtsalt, et mida sa eelmine kord siis valisid ja ta teeb täpselt seda sama. Ehk siis ta kuidagi hoiab energiat kokku mõnes mõttes, ma praegu mõtlen.
1: Tead, restoranis olles näiteks on ju ka nii, et kui sa oled varem seal restoranis olnud ja sa tead, et mingi asi on väga hea, aga siis sa otsustad, et ah hei, et ma proovin ikka täna midagi muud. Ja siis kui see midagi muud saab olema üldse mitte nii hea, kui see kindla peale minek, siis on alati nii pettunud olla.
0: Sellepärast ma tellin alati samu asju.
1: Tellid, jah?
0: Igas restoranis või sellises toidukohas mul on kindel asi, mida ma tellin, ma tean, mida ma saan, ma ei viitsi pettuda enam.
1: Ka
0: ja reisidega samamoodi. Ma eelistan alati ikkagi, okei, ma olen palil käinud 4 korda, ma tahan ikka sinna minna, sest et ma ei viitsi hakata jälle tead, mõtlema, et oh, kas see on ikkagi see nüüd see koht, kuhu ma tahan minna. Seal on ootamatusi tuleb ette. Ja ma tahan ikkagi kogeda seda, mida ma juba olen kogenud. Seal on nii palju uut ka kindlasti, kus ma ei ole käinud. Ja söökidega samamoodi, sarjadega, kui mul on, noh, ütleme niimoodi, et aeg enda jaoks ja mul on vaja kuidagi lõõgastuda, siis ma panen peale mingisuguse sellise sarja, mida ma juba olen näinud, siis ma kuidagi ei pea mingit uut infot läbi töötlema.
1: Kus juures mina sarjadega ei viitsi mitut ringi teha. Ei, ma pigem tahan alati uut ja head ja siis mul jääbki selline vahe sisse, et ma leiaks nüüd uue, mis mu niimoodi konksu otsa saab.
0: Ega ma muidugi ei vaata alati samu asju, sinna vahele käivad ka uued sarjad.
1: Okei.
0: Ja uued filmid. Aga lihtsalt on mingid hetked, kus ma ei viitsi enam datat läbi kuidagi nagu töödelda. Ja ma vaatan samu asju.
1: See on nii huvitav, ma rääksin just nädala vahetsel sõbrannaga täpselt samal teemal, aga reisimise kontekstis. Ja siis meie olime just need, kes ütlesid, et noh, et on küll tore, aga tahaks ikkagi nagu uusi kohti kogu aeg näha, et maailm on nii suur ja lai. Olenemata sellest teadupärast väga tihti kisub mind ikka jälle sinna Pariisi, aga suure tõenäosusega ka sellepärast, et seal on alati midagi täiesti uut, et ma ei tee seal nagu samu asju. Et see vist ongi. Aga eks inimestel ongi väga erinev see, et ma kujutan ette, et selline kindla peale minek on ka kordades turvalisem.
0: No just täpselt. Jaa, ma ei viitsi pettuda.
1: Väga õige, sellepärast ega pettumuse emotsioon ei meeldi meile kellelegi. Ehkki see võib osaks saada ka väga kuulsatele inimestele, näiteks Nick Jonasile, kes omal ajal tahtis Frozenis rolli saada ja ise rikkus oma castingu ära.

0: mõistame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kersaising uus vahepeal , tere sulle . no vabalt oleksime võinud elada sellises maailmas , kus Nick Jonas siis mängib ühes filmis .
0: Frozenis .
1: Frozenis .
0: kõigi laste lemmik multikas .
1: Aga siiski me ei ela sellises maailmas . miks küll , huvitav ?
0: sellepärast , et Nick läks prooviesinemisele küll , aga ta pidi siis reaalselt võtma tegelikkuses kaasa ka noodi , et saaks tema laulukest klaverisaatja saata . eeldan mina . ta ei teinud seda . ta läks lihtsalt koha peale . ja siis ta avastas , et ohohohoho , mis ma siis laulan , mis ma siis teen . ja siis ta oli koha peal valinud niimoodi eksprompt mingi muusikali loo , mida ta enam-vähem siis oskas . ja olenemata sellest , et ta andis endast maksimumi , siis ta on ise tunnistanud , et see oli täielik häving . et see oli ikkagi kohutavalt halb . tegemist siis ikkagi ju mehega , kes on kuulus ka sellisest kollektiivist nagu Jonas Brothers , eks ole . ja laval olnud küll ja veel , aga näe , isegi selline maailmakuulus superstaar ikkagi võib libastuda , kui ettevalmistust all ei ole . ja niimoodi siis ka juhtus , et ta seda rolli endale ei saanud . selle Kristoffi rolli sai hoopiski siis Jonathan Groff .
1: Kristoff on nüüd kes seal ?
0: minu meelest see on see , mina tahaks öelda , et Elsa Peigmes , aga ma ei tea , kas õige on öelda Elsa Peigmes . see on see mees tegelane , kes nende põhjapõtradega sõidab .
1: Kas sa nüüd oled valmis üheks faktiks ? Jüri Pootsmann ei ole mitte kordagi oma elus näinud Frozenit .
0: oled sa valmis üheks teiseks faktiks ?
1: ka sina ei ole seda näinud .
0: üks kord , aga ainult esimest osa .
1: no meil ei ole lapsi .
0: jah .
1: põhjendus on olemas .
0: just nimelt , aga ikkagi nii suur sensatsioon , et esimese osa ma ära tahtsin vaadata . kuigi Jüri , minu meelest sina oled ikkagi multikaid päris palju näinud .
1: miks sa seda arvad ?
0: su üks lemmikuitest on Shrek , et sa oled väga palju
1: näinud . ütleme niimoodi , et mulle meeldivad tõesti head sellised multikad , mis sobivad nii täiskasvanutele kui ka lastele , sellepärast et kui see on suur kunst ära ühendada nagu need kaks asja , et vanemad viitsiksid vaadata siis oma lastega selliseid multikaid . siin on ära peidetud Shreki näiteks , Jääaega , selliseid nagu natukene nagu ulakaid asju ka .
0: ja no Jääaeg on väga hea multik .
1: Jääaeg on väga hea multik . see hea asi , mida vaadata , kui sa tahad midagi sellist helget , sul on võib-olla pea valus laupäeva hommikul onju , kuus korra ja siis sa paned lihtsalt multika peale ja tellid süüa ja nii mõnus on olemine .
0: mina olen avastanud , et väga tore on tõesti vaadata asju , mis on helged , aga ma olen avastanud enda jaoks ka Netflixis sellise toreda alamžanri , mis on vaata kõik need rom-kommid , mis on raamatute põhjal tehtud . ütleme selline kergelt selline Hallmark nagu .
1: Mulle need Hallmarki asjad üldse ei meeldi .
0: natuke oksendad vikerkaari , aga samal ajal oled õnnelik .
1: üldse ei meeldi . nüüd tuleb ju varsti see jõuluaeg , kui kõik need Hallmarki asjad tulevad igas keskkonnas ette .
0: jaa , aga see on nii lääge ja see , ma ütlen , see on selline vikerkaared ja ponid , lilled ja liblikad , aga tead , mõnikord see kuidagi nii paitab hinge . aga seal on ka , seal on õhkõrn piir . ma saan aru , mis sa mõtled , sest mõni on ikkagi kohe kohutavalt halb .
1: jep . aga õnneks see aeg ootab meid ees , valik on alati sinu , kas sa vaatad või ei vaata . kas Visa Hing või Hallmarki mingisugune , tead , väga lääge rom-com .
0: täpselt , ja kui Frozenit vaatad , siis tuleb sulle meelde , et isegi Nick Jonas on elus mõnest rollist ilma jäänud .
1: jah , kas see aitab sind ?
0: mind elus edasi või ? mõnikord küll , sest ma olen ka nii mõnestki rollist elus ilma jäänud
1: . kõik me oleme pidanud elus pettuma .
0: eks ta selline kord ole .

0: hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga, iga päev.
4: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidset merekultuuri. Laval astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna Kesklinna valitsus.
5: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 6:30, tere sulle.
2: No kell hakkab sinna maani jõudma, et varsti on ööuni, aga võib-olla homme tahad teha ühe uinaku.

0: ja meieni on jõudnud üks väga huvitav unetohtri postitus.
1: Aha.
0: Ja tema on
1: siin... Kene Vervi? Vernik?
0: Ei, see on keegi Sleep Doctor Chris. Ta on välismaa mees.
1: Kus ma ei tea?
0: Vot, mina tean ka Kene Vernikut, kes alati oma intervjuudes väga huvitavaid fakte räägib kogu selle unehügieeni osas. Ja ma usun, et ta vist ka kirjutaks enamustele asjadele alla. Igatahes siin on tõesti siis need uinakud jaotatud minutite kaupa. Et kui sa jääd magama umbes 10 kuni 20 minutiks, siis see ongi see tõeline power nap, nagu me ütleme. Et kui sa sealt üles ärkad, siis sa oled kuidagi erksam, tuju on parem, energia on üleval ja sellisel juhul on ka väiksem võimalus, et sa ärkad nagu pahurana ülesse.
1: Ja nüüd on seal selline küsimus, et see 10 kuni, mis see oli 20 või?
0: Jah.
1: Et kas see on see nüüd terve uneaeg? Sest et kui on 10 minutit power nap, siis mina sellest ilmselt, kui ma olen 10 minutit diivanil, kindlasti ma ei jää magama 10 minutiga kohe alguses.
0: Ma eeldan, et see on ikkagi see 10 minutit, kus sa päriselt
1: magad.
0: Puhas
1: tund nagu, eks ole.
0: Ehk siis ongi, et paned äratus kella ja siis sa seal kuskil vahepeal nii öelda nagu ärkad on. Ja.
1: Vahepeal on muidugi no, selline uni, et sa jääd koheselt magama ja teisel päeval jällegi no, kuidagi jääd sinna lihtsalt niimoodi lamama diivani peale.
0: Ja kui tunned, et tahaksid ikkagi pead puhata, et sul oleks motivatsiooni tööasjadega edasi minna ja et mõte paremini töötaks, siis soovitatakse natuke sügavama tund ja see oleks siis juba 30-60 minutit.
1: See on täpselt see aeg, kui see vahemik, kui minul tekib selline pahur tuju.
0: Siin on ka see kirjas.
1: Ma tahaks nagu pikemalt magada.
0: Ja siin on kirjas, et see võib reaalselt olla siis nii-öelda nagu kõrval nähte, et sul ongi pahur tuju.
1: Ja siis sa ärkad üles ja siis sa hakkad sinna remmi minema, eks, mis on see nii-öelda sügavuni.
0: Ja. Ei, remm on vist see, kus on need unenägusid ei ole või?
1: Aga see ongi sügav.
0: Aha. Ma olen alati arvanud, et see on juba natuke kergem, kui sa tead, need silmad nagu liiguvad.
1: Siis ma jään praegu vastuse võlgu, sa panid mind endas kahtama.
0: Võid kähku järele vaadata, sest mina suure tõenäosusega midagi ka segi. Aga nüüd me hakkame jõudma juba nende minutiteni, kuidas Karin eemagab päeval. 90 minutit. See on nüüd terve unetsükkel. Ja see peaks tekitama selle, et kui sa ärkad, sul on loovus üleval, emotsioonid on saanud teha sellise reseti, ehk siis käia maha, on ju, ja sa tunned ennast reaalselt laetuna.
1: Siis võiks terve öö ainult tund pool magada.
0: Aga siin on nüüd kirjas ikkagi see, et juhul, kui sa oled tõesti nii-öelda nagu selles unevaekuses, et ta võib ära rikkuda su selle ööune.
1: Ja
0: et,
1: rütmi ka ilmselt.
0: Jep, et just, et kui sa liiga hilja teed seda 90 minutit, et siis see ööuni võib olla rikutud. Tui, minul ei juhtu niimoodi. Mina võin magada 90 minutit, mul ei rikku see ööund ära.
1: Aga oleneb seda ka, et kas sa teed seda pigem enne lõunat või pärast lõunat õhtupoolikul. No sa ei saa seda ilmselt teha kell 7 õhtul, sest et siis sa ei lähe magama või ikkagi läheda.
0: Kell 7 õhtul ongi juba hästi raske aeg, sellepärast, et jah, seal on tõesti niimoodi, et kui ma nüüd ärkaksin, siis 8:30 ülesse. Aga kui ma olen seda ka teinud, siis vaatad filmi ja 12 magan uuesti. Kui ikkagi väsimus on suur, siis ma suudan niimoodi.
1: Ühesõnaga, uni on väga oluline, seda me ju kõik teame. Pöörakem rohkem tähelepanu sellele ja tehke sellised lõunauinakuid, aga oluline on selle juures see, et kui pikalt sa siis ikkagi teed seda. Et ei tasu et siin ikkagi magada nii nagu ise tahad, et pane ikka äratuspäeval.
0: Ja kõige parem on uinak teha vahemikus kell 1-3 päeval, siis on kõige väiksem jah. Võimalus, et sa rikud oma öö unera.
1: Pane see kirja endale.
2: You're listening to Tower Hit Radio.
3: Hi, I'm Shakira.
4: What up, it's Burna Boy.
5: Non-stop music.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga miinus 50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga miinus 35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
5: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee. Eesti parim valik.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver. Hea mõte!
7: Täna TV3 uudistes. Politsei kontrollib intensiivselt Tallinna sadamat ja muid piiriületuspunkte. Kas Eesti on muutunud piiriületuse transiidikoridoriks? Samal ajal kui migrandid kasutavad piiriületuseks nii sadamaid kui maismaad, siis kasutavad neid ka täiesti tavalised Eesti pered, kes saabuvad puhkusereisilt koju, et valmistuda uueks kooliaastaks. Mida peaks uue kooliaasta kohta teadma? Räägime ka sellest, et lõpuks ometi on geenivaramu jaoks kogutud andmed jõudmas päriselt tervishoidu. Esimeseks rakenduseks saab rinnavähi sõeluuring. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 16-20 kraadi.
9: All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: kuulame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Oled sõitnud Poweriga siin viimased 3 tundi. Meie nüüd aga pakime oma asjad kokku ja soovime sulle ilusat teisipäeva õhtu jätku.
2: Ja juba homme me kohtume taas ikka Poweri vahendusel. Kelle 4-7 me taas oma Poweri roosa auto käivitame. Ja muidugi on meil ka homme uus päeva küsimus, mis peagi on meie Facebooki lehel üleval. Ja käimata ei jää meil ka artisti Instagramis ega ajamasinas, sellepärast, et ikka jälle räägime millestki, mis oli 25 aastat tagasi.
1: Täna oli ka teise ringi rõivaste päev.
2: Neid meil jagub.
1: Neid meil tõesti jagub. Aga ilusat teisipäev õhtud sulle ja oleme tagasi juba siin homme kell 4. Tšau!
2: Tšauki tšau!
3: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv. Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 16-20 kraadi.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swing.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Alejandro.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
6: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
7: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on 16-20 kraadi.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoovihma. Õhutemperatuur aga on 17-21 graadi.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoovihma. Õhutemperatuur aga on 17-21 kraadi.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yes. Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Welcome to the
1: summertime.
2: Yeah.
3: Power Hit Radio.
4: Velja sam kak sa da gradimo, o tome rakve raspravami. Kak spari soki sandalid, jalu kad pole mul lahtse plaanid. Võta se kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsas.

näin. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swinger.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

Tegelikult Big Show on meie kohal kosmoses sajad satelliidid.

0: Back to the track. Check 1, 2. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
1: Ma olen käinud siin. Ma vedin, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
2: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajavikku.